spui, mamă, pedofile, farmuima, la cunoți sățima. Eu și jedno, pedofile, farmuima, sad la cunoți svima, la cunoți.